veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se narodi, stoko jedna pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Tle bolj škupit vozovnico, u vlaku je draže.

doma igrce špinu. Jer jaz bom doma igrce špinu, a vam je jasno. Igrce špinu, pa kurčov pizza burek jedu. Pa kurčov pizza burek jedu. Pa igrce špinu, pa vodo piju. Pa tuš si bom uzel u rok.